0: kiran zui nga ya shuo si du song da ma hu de zhe da bu ri sam sam ba chu
1: mo miao la kiran yao jie xi gu jiao ta ma na a xie ma ri
0: a ji ye ji bia ka do
2: zui xie ya chen na kiran lo zui le du am jiao gu gu ma ri song gu de gua
0: a ji ya lo zui gu guo xie yi a ji de ji bu de zhe ma nga la jie zui ji bia ka er qi jie cha hu zhi wei ka jiao le zhao xi
2: La, ni chao hu ru sta ku nyu min duwa, ke la go mong yu gi mar ba la.
0: Nga chung du, lang cui chu mi gi chu, ting mo ga cha nian bu yi.
3: Nian xian de lei jie chao ga.
2: Cha ga ji ji, ting mo ne bu la ji de ge de zhe gu de.
3: Mong miao la ge ji jie su ge de wo.
1: Mong miao la, gong de tou bu song jia, zhe xie ting bu yu gi mar.
0: Wei, wo ji, ke zu chu luo de da.
1: Ji.
0: lang zui chu mi ri xiang lu du an zu nam zu die bo bu da di ne ko bu ye jie zhong shi
3: nian sa bie tuo lang zu sa ne di ta xi ge bi
1: ng an zui che xi qian ne tie bu nam zu da jie lang zui chu mi le zhe ye shi
0: di jie qian ne yu gu ma ji
1: an zui che xi sui cha che xi sui ne no ge zhe bie
0: ni e ji ni xie ba yun da lu jie da tie bu nam zu jin nan ki wei nak zhen le da ga zang bu chuo la zhu ri
4: 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
2: 지지 랑가 삽적 와요 어제는 아주 겨우도 내가 제도
3: 아 삽적 참아 삽적 차샤
1: 신제 정화시 녀체지 체피 녀체레 치와니 테프테피라 차도 간데 산도총데 딱제 체피 딜랑체 쇼미르 조에 기사지시
3: 다야스 나서 아 아고다 나저 갑자기 가봐 줘래
1: 사제 당고 피니죠 산도총데기 차도 간기 삽제 삽데 조 이지 체아 마리 미미롱도 딘제 레드 미주 뉴메베 랑가라 저시

0: kesini yelango pangsu sa matina kongule kache chaputol gumari
1: tomcha ta su su khang xiong ma shi amji la ge gu yo yo song bu shu bu lu bu du ne zui ding zhe la za su ji ge xie xing ma shi
0: 마무니실 하시기
1: 잔 렘부 요마시 문에 렘부 요마시